день свободних на зору. Білої я все ено, ебо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до синіка.